0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam upo ng pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Job sa Job Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, apang nahanungod sa akon, nakahibalo ako nga ang akon manunubos magakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta.

Ang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian, nagapahanumduman ini sa aton sang isa ka matahom nga dinalan sa kasulatan. Dira sa Salmo 37, versikulo 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Dapat naton itugyan ang aton mga dalanon. Anong but silingon sini? Ang aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Mga plano naton, mga ginabuko naton, mga handom naton, kag ang tanan-tanan nga yara sa aton tagipusoon. Kay ang Ginoo amo ang magapatinad sini. Ayan, hindi niya mabag-o ang aton niya kahimtangan, kay nakita niya kinanglano naton nga magapabilin sa sina nga kahimtangan, apang may tinion nga bag-uhon niya ang aton tagipusoon, ang aton niya paglantaw sa sina nga kahimtangan nga ginatugutan niya nga ikaw kag ako magpaidalom. Gani kun aton niya nga lantawon sa pulong sang Dios, makita naton kung ano kaimportante ang pagsalig, ang pagtuo, ang pagtuman, ang pagpati sa iya. Amo ini ang labing importante nga elemento nga ikaw kag ako makasarang kita sa pagpabilin sa aton nga Ginoo. Now, nagapasalamat kita sa Ginoo sang mga kauturan naton nga matutumgid sa pagpadala sang ilang mga text messages kag may ara man nga nagapanawag sa aton diri, kag sa mga kauturan naton nga nagapadayon sa pagsapdag sa bulhaton sang aton Ginoo. Salamat gid kag ini nga mga text messages ninyo, bisan may mga tinion nga ang inyong text message malipot ini, pero para sa amon tam-an ini ka importante kag bilidon, kaya isa ini ka pamatuod nga ang pulong sa Ginoo nagakalabot gid sa mga dalunggan sang iya nga mga katawhan. Kagabay pa nga kamuman, kung interesado kamo nga makabaton sang aton diri nga King James Bible o kung sang aton man nga Hiligaynon Bible, may ari pa kita diri nga ginapanghatag sang libre. O kung gusto nyo man nga magtamyaw lang sa aton diri, pwede gid, no? Ipadala ninyo inyong text messages sa mga may gusto magbaton sa Biblia. Kumpleto ninyo nga address kag ang inyo man nga kumpleto nga pangalan, kaya padalaan gid namon kamo. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang Ginoo magaparayon gid sa pagpatinad sa mga buluhaton nga ginatugyan niya sa aton ilabinigid sa sininga adlaw. Magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri series nga ginatun-an, Walking Courageously in a World of Chaos. Makapanglakaton kita, makasarang kita ya magpangabuhi sa kalibutan nga puno sang kagamo kag walay paghangpanay o kon wala sing kausayan. Kagkatahom sinibla kay walay sapayan nga ang iniya kalibutan ginhalitan sang sala, apang nibaluan naton that God is still in control. Yara gyapon ang aton nga Ginoo nga naga kontrolar sa tagsa-tagsa ilabinigid sa kabuhi sang iya nga mga tumuluo. So ang pamangkot diri, paano kita magatubang sang aton pangabuhi sa amo sini nga klase sang kalibutan, walay kapaturan

sa iya nga kabuhi. Kung ang taon naton tamanggid, kadako, kag siguro kung may isa pa katawo nga grabe ang iya nga pag-antos si Job isana. Kung sa aton pa siguro subong si Job, siguro ara siya sa kung sa mga honors ini, Latin honors, siguro ara siya sa suma o kung sa magna cum laude. So grabe ang iya nga pag-antos diri. Isa kabuta nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang pag-antos ni Job paagi sa pagkuha sa iya sang iya mga dutanon nga manggad. Naibaluan naton nga ang dutanon nga manggad kinanglanon taman ina. Ginatag ina sang Ginoo sa aton agud nga paagi sini mangi gintunaan man sang aton nga kalipayan, enjoyment. Wala asing malain nga mag-enjoy kita sa manggad nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kag si Job, ginkuha ini sang Ginoo. Kang hindi lamang amo sina, ang iya mismo nga mga kabataan. Okay lang siguro nga makuha ang iya nga mga sulugoon, ang iya nga mga ulipon dira. Pero masubo diri kay ang iya kabataan ginkuha man. Kag nga wala balasing butang naton makahambal kita bala nga ti tawo ini ang nagimo sini. Kay ginatake sa mga Kaldiyanon o konsang Sabiyanon ang iya kabataan. Hindi. Ang iya kasapatan ti tawo iya ang naghalit sa iya. Pero ang iya kabataan kun lang taw naton isa ka buhawi kag naibaluan naton niya ang buhawi nagikan sa Dios. Titam-an pagid ka sakit para sa kay Job ang ina nga butang. Kag ano pagid ang iya mismo maayo nga panglawason. Ginkuwa man sa iya. Kun lang taw niya naton sa pulong sa Ginoo anong natabo dira sa kay Job nagapungko siya sa abo. Kay nga aman ang bilog niya nga lawas naghabok. Madamo sang banog, mga bukol. Ang iban sini, do katulad ini sa uyapos. Kagti may na, mga na ina nga nagagwa dira. Ano ayan ina kabaho? Kag ayan, wala kita kay balo. May mga langaw pa nga nagpalibot siguro sa iya dira. Kagtamaan ini kakatul. Amo ining pag-antos niya. Hindi siya makalakat, hindi siya makatindog, hindi siya makahigda, nagapungko siya. Kang isa pa gidri ka masubo kay kun ato nilang taon, ang iya mismo nga asawa. Wala kita nag-expectar nga amo ining ilaygay sa asawa ni Job diri. Kag kun ato nilang taon, wala sa payan niya nabilin ang iyang asawa pero sa pagkamatuod na dula niya ang iya asawa. Kag ang pinakamasubo pa gidri kay nadula man ang iyang reputasyon. Tungod sang iya nga kahimtangan, ang iya nga mga abyan naghatag sang laygay sa iya. Kag ang ila diri nga panguna-una, among nag-amu ini si Job tungod nagakabuhi siya sang isa kakabuhi nga inipokrito. Sagwa maayo, pero sa sulod, hindi siya matarong kung hindi malaot siya nga klase sang tao. Kahibalo lang siya magtago sang iya nga sala. Apang diri kun ato nilang taon si Job naghambal nya hindi amo sina. Nagakabuhi ako sa nagakaigo sa tubangan sa Ginoo, matarong ako sa tubangan sa tawo, sa tubangan sang ato ni Ginoo. Sagwa man o kon sa sulod man makakita man sila o kon hindi man sila kakita sa akon, amugid ako sini, matarong ako nga nagapangabuhi. Apang nibaluan naton nga ina nga butang wala ginpamatian sang mga abyan niya. Kung isang akon bala pamangkot, sa kadamo sang tawo nga nakahibalo sa kay Job, kay kung aton nilang taon, kung isasao naton karon makita naton sa kabuhi ni Job nga isa sa kaimpluensyadong nga klase sang tawo, may tinindugan siya, kag may ara siya nga posisyon gid sa siyudad nila, sa ila mismo nga siyudad dira. Apang wala sang may nagbisita sa iya,

wala sa may nagduaw sa iya. Kay nga ama nadula ang iya nga reputasyon. Ayan ang ini nga mga tawo sang naibaluan nilang balita nga amutong natabo sa kay Hob. Siguro isa ka butang ilang ginapangunauna. Ate, singganan gid. May sekreto gid siya. Ate, naibaluan gid naton nga may ginatago siya nga indi sang maayo. Tikon lang taon naton, ini tanan-tanan. Ginagwanta ini ni Hob. Kay nga man, suno sa sini nga din nalang sa kasulatan ining aton passage of the day. Job 19:25-26. Actually, 27 pa, tatlo ini ka mga bersikulo diri. Makita naton ang isa kabutang nga ginahandom ni Hob sa iya nga kabuhi. Ang ginatawag naton vindication. Mapakamatarong siya bala? Kaya nga man, ginakusar siya sa isa kabutang nga hindi matuod. Kung sa aton pa, ginimuimuan siya, ginpatupatuan siya, ginbutang-butangan siya. Kagpara sa iya, kinanglanon nga pakamatarungon siya. Kagwala na sa iban pa kung hindi ang aton mismo Ginoo ang magpakamatarong sa iya, hindi iya ang tawo. Katahom sa sinabala nga kamatuoran, no? Kay kun kaisa kun ang tawo pa ang magpakamatarong sa aton, baho kadamo pa sang mga butang nga kung kaisa mabatian naton. Apang kun ang Diyos na mismo, wala na, tapos na. Everything is already settled. Vindication. Amo ini ang makita naton sa kabuhi diri ni Job. So, ining pulong bala nga wrongful conviction, no? Katahom sa sina bala nga pulong kag isa ina sa mga pulong nga akon nga natun-an, no? Wrongful conviction. Ano but silingon sini? Ina balang gin akusar ka sa isa ka akusasyon, krimen ayhan. Kagpakatapos sini, ginpamatbatan ka nga mapriso kay ginpinahan ka tungod sang sina nga krimen nga ginobra nimo. Pero sa pakamatuod, wala ikaw nakaobra sa sina nga krimen. Amo nang tawag dira, wrongful conviction. You are convicted wrongfully. Kaga ginatingwaan gid na iya sang aton gobyerno nga indi na matabo. Apang naibaluan naton nga may nagakatabo gid ina kay indi perpekto ang aton justisya kay tawo ang ara dira. Wala sa payan nga may takop ang iya nga mata kag may ara dira siya nga ginatawag naton timbangan nga ginakaptan. Pero pod tawo ang justisya, indi naton matawag nga patas ang ustisya kag matarong kag nagakaigo kag matutuod ang ustisya. Amoy na may isa ka judge ko bala nga nabatian katahom sang iya sini nga paglantaw niya, pastor, maayo pa nga mabuyan mo ang siyam nga guilty tungod kay maayo sila magmanipular sang sistema sang sa mapriso mo ang isa ka inosente. So, amuna, no? Hindi gid maayo ang ginatawag naton wrongful conviction. Kag kun may isa pa ka mabudlay, kag subong man tam-an kasubo nga sitwasyon nga aton ma-experiencean, aton nga matubang, amo nga patu-patuan kita. We will be falsely accused. Kaya nga aman, because it involves a reputation. Kag hindi kita nanamian nga madagtaan ang pananaw sang tao sa aton. Amo na nga ginahulungan naton. No, naibaluan naton, there is a great difference between integrity and reputation. But again, between the two, ang integridad ang importante. Pero kinanglanon man naton nga halungan ang aton nga reputasyon. Kay amo nang pagpananaw sang tao sa aton. So amo ining natabo diri sa kay Job. Ang iya nga reputasyon naman siyan tungod sang iya nga na-experiensyan. Kag ang tawo, amo ang nagukom sa iya. Apang nahibaluan naton, suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, nga si Job,
isa ka matarong nga tawo, tawo nga nagapanglakaton sa laygay tinutuyo sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Naulan taw naton ang kabuhi ni Job. Una gidri, he is a spiritually mature person. King Aman, anong ginambala sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Kapitulo 1, versikulo 1, sang sini nga libro. May isa ka tao sa duta sang us, nga giningan lan Job. Kagyadto nga tao, himpit kag matarong. Isa nga mahadlukon sa Dios kag nagalikaw sa malaot. Ini nga larawan nga ginambal sang pulong sa Ginoo sa aton, mga apat ini ka mga larawan diri: himpit, matarong, mahadlukon sa Dios kag nagalikaw sa malaot. Nagapakita ini nga isa siya ka persona nga matarong, indi lamang sa tubangan sang Dios kundi sa tubangan sang tawo. Kag ano pagid ang masapuan na tundra sa versikulo 2 na gambal ini: amay siya sang pito ka anak nga lalaki kag tatlo ka anak nga babayi. He is a family man. No? Kung sa aton pa, isa siya kaamay nga mahinalungon sa iya nga mga kabataan. Kabalo siya magpatikang sang iya kabataan. Kaginatagan niya sang dako nga bili ang iya nga kabataan. Makita naton ina karon kunya amo sina kag ang ikatatlo diri ang versikulo 3, anong ginambal sa aton? Ang iya pagkabutang man 7,000 ka karnero, 3,000 nga mga kamilyo, 5,000 ka pares nga baka, kag 5,000 ka asno nga babayi, kag tama ka dako nga panimalay sa bagay nga ini nga tabo, amo ang labigid kadako sa tanan nga katawan sang sidlangan. So ang ini nga kabuhi diri ni Job, isa sa gali kag ginatawag naton manggaranon kag subong man, may ara siya, influensya nga tawo. Manggaranon siya tungod tam-an kadako ang iya nga mga kasapatan sang una nga panahon, indi iya sa stocks, indi iya sa ginatog naton investment dra, no? Kun indi sa kasapatan kag sa kadutaan ang manggad sang tawo. Sa umuning makita naton kag ari pagid kun lang tawo naton dra sa versikulo 5, makita naton kun ano nga klase sang amay si Job diri. Kag sang natapos na ang paglibod sang mga adlaw sang ila sinalosalo. Amo ini ang ginaubra sa mga kabataan kay nagahiwat sila sa ila pagsalosalo sa mga balay, no? Sa ila diri nga mga utod. Ano ang makita naton dira sa ginhambal sang Biblia sa ton? Si Job nagpadala kag nagpakabalaan sa ila kag nagbangon siya sing aga pa kag nagdulot sang mga halad nga sinunog suno sa kadabuon nila tanan. Kay si Job nagsiling, ayhan nakasala ang akon mga anak kag nagpasipala sang Dios sa ila mga tigipuson. Amo ining ginahimo ni Job sing dalayon. Ano ang isa diri ka buta nga makita naton sa kay Job? He was not only their father but he was also their priest. Nangin saserdote si Job diri sa iyang mga kabataan. Siya amo na patunga, nangamuyo, nangayo patawad sa Dios para sa iyang mga kabataan. Kay base sa ila nga pagsinalosalo, sa ila nga kasadya, kag sa ila dira nga paghiwat, sa ila nga pagtililipon, napasipalahan nila ang Dios. Kag hindi lamang amo sina, kun aton yalan taon sa Biblia, makita naton nga si Job bilang isa kaamay kag bana, nangin maayo siya sa iya nga asawa. Magkibalo siya kung paano mag-atubang sa iya nga asawa, maghatag sa sanglaygay. Suno sa makita man naton sa tion sang dako nga pagtilaw sa iya nga kabuhi. Kag-ari pagid kung aton niya lang taon. He was also a man of prominence in his
community. Katahom sa ginhambal diri sa aton bala sa Kapitulo 29, versikulo 7. Sang nagagawa ako sa gawang pagadto sa banwa, sang nag-aman ako sang akon lingkuran sa dalan, ang mga pamatanon nga lalaki nakakita sa akon, kag nagapanago sila. Kag ang matigulang, nagtindog, kag nagtadlong. Ang mga prinsipe, naguntat sa pagpamulong, kag nagtabon sang ila kamot sa baba. Ang tingog, sang mga dungganon naghipos, kag ang ila dila, nagtapik sa ila nga lagngag. Sang nakabati sa akon ang mga igdulungog niyan, nagpakamaayo ini sa akon, kag sa nakakita sa akon ang mga mata, nagasaksi ini sa akon. Ti anubot silingon sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, makita naton kung ano kaduminante, kagkaprominente sang presensya ni Hob sa tunga sang ila nga syudad. Nga ang mga pamatanon, nagakatahap, ang mga tigulang, nagalantaw, kag ila ginakilala ang iya presensya sa ila tunga, ang mga prinsipi, nagauntat sa ila nga pagpamulong, kag bisan pa nagtabon sang ila nga baba. Kaya nga man, sa tion niya batian nila, ang pulong nagakawa sa baba ni Hob, mapakamaayo sila. Kaya may kaalam, sa tion, ngayara sa tunga nilang presensya ni Job, mapakamaayo sila kay makahatag sang kaligunan ang presensya ni Job sa ilang tunga. Amo ini nga kun aton nilang taon diri, nagambal niya, sang nakabati ang ilang mga igdulunungog, ginpakamaayo nila ako. Sa nakita nila ako, ginpakamaayo nila ako. Tungod sang butang nga nabaton nila sa kay Hob sa iya presensya kag sa iya nga mga pulong. So amo ini ang kabuhi diri ni Hob. Matarong siya apang sa tunga sini kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo masapuan naton nga indi ini garantiya nga indi magabot ang pagtilaw sa aton kabuhi. Walay sapayan nga matarong kita sa tubangan sang aton nga Ginoo. God allows bad things to happen to good people. That's why we cannot judge the spiritual condition of the person through the painful circumstances or the glad successes that he experienced in life. Amo ini nga andaman tagid ni kay amo ini ang isa sa mga leksyon nga makita naton sa kay Job. Padayuno naton ini sa madaso naton ni broadcast. Ininyo niya lagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: si Eliada nga isa ka maayo nga soldado. Siya ang commander sang 200,000 ka soldado nga may mga taming kag mga pana. Ang sunod sa iya, amo si Jehozabad nga commander sang 180,000 ka armado nga mga soldado. Amo ini sila ang mga nag-alagad kay Haring Jehoshaphat luwas sa mga soldado nga iya ginbutang sa napadiran nga mga banwa sa bilog nga Juda.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 18. Ginpaandaman ni Mikaya si Ahab. Karon, nagmanggaranon kag nagdungganon na gid si Jehoshaphat, kag nangin maayo ang iya relasyon kay Haring Ahab sang Israel, tungod sa pag-asawahay sang miyembro sang ila pamilya. Pagkaligad sang pila ka tuig, nagbisita si Jehoshaphat kay Ahab sa Samaria. Nag-ihaw si Ahab sang madamo nga karnero kag baka sa pagpapunsyon para kay Jehoshaphat kag sa iya mga tinawo. Dayon ginhagad niya si Jehoshaphat sa pagsalakay sa Ramot Gilead. Nagsiling siya kay Jehoshaphat, "Maupod ka bala sa amon sa pagpakig-away sa Ramot Gilead?" Nagsabat si Jehoshaphat, "Handa ako nga mag-upod sa imo. Kaghanda ako nga ipagamit sa imo ang akon mga soldado. Hoo, maupod kami sa inyo sa pagpakigaway. Pero pamangkuton taanay ang Ginoo kung ano ang iya masiling." Gani ginpatawag ni Ahab ang mga propeta. 400 sila tanan, kagin pamangkot. "Malakat bala kami sa pagpakigaway sa Ramot Gilead o kun indi?" Nagsabat sila, "Lakat kay padaugon ka sang Dios." Pero nagpamangkot si Jehoshaphat, "Wala na bala diri sang iban pa nga propeta sang Ginoo nga aton mapamangkutan?" Nagsabat si Ahab kay Jehoshaphat, "May isa pa nga pwede ta mapamangkutan kung ano ang isiling sang Ginoo, si Mikaya nga anak ni Imla. Pero akig ako sa iya, kay wala gid siya sing ginpropesiya nga maayo parte sa akon, kundi puro lang malain." Nagsabat si Jehoshaphat, "Indi ka dapat maghambal sang subong sina." Gani ginpatawag ni Ahab ang isa sa iya mga opisyal kaginsilingan, "Dalan ninyo diri gilayon si Mikaya nga anak ni Imla. Karon si Haring Ahab sang Israel kag si Haring Jehoshaphat sang Juda nga nagabayo sang ila harianon nga mga bayo, nagapungko sa ila tagsa katruno sa atubangan sang linasan nga ara dampi sa puwertahan sang Samaria. Kag nagapamati sila sa ginasiling sang mga propeta. Si Zedekiah nga isa sa mga propeta nga anak ni Kinaana, may ginhimo nga sulusungay nga salsalon. Nagsiling siya, "Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Paagi sa sini nga sungay, laglagon mo, Haring Ahab, ang mga Araminyanhon hasta nga maubos sila. Amo man ang ginsiling sang tanan nga propeta. Siling nila, salakaya ang Ramot Gilead, Haring Ahab, kag magadaog ka. Kay itugyan ini sang Ginoo sa imo. Sa pihak nga bahin, ang ginsugo sa pagkuha kay Mikaya nagsiling sa iya. Ang tanan nga propeta palareho nga nagsiling nga magadaog ang hari. Gani amo man dapat ang imo isiling. Pero nagsiling si Mikaya, nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga akon Dios, nga ihambal ko lang ang ginapahambal niya sa akon." Pag-abot ni Mikaya kay Haring Ahab, nagpamangkot ang hari sa iya, "Mikaya, salakayon bala namon ang Ramot Gilead o kun indi?" Nagsabat si Mikaya, "Salakaya ninyo kag magadaog kamo. Kay itugyan ini sa inyo." Pero nagsiling ang hari kay Mikaya, "Pilagid bala ka bises nga pasumpaon ko ikaw nga sugiran mo ako sing matuod sa ngalan sang Ginoo?" Gani nagsiling si Mikaya, "Nakita ako sa palananawon